0: Fáilte isteach tá bhí éis túir na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar lomsa an na fear agus le léach eala. Ar an chláranta na fechant ar reinta mór scéalta nuachta na seachta agus mu dé fechant don chuid is mó nucht ar cuasaí technolíocht agus chuirsaí maidir leis na meán thosíalta ach gothirí agus istócha an fiachtas dada atá le fescint le tamalanis ag ag ládrú agus tíre éagsúla ag fechant go géir ar an méid ar dhéana an astráil tréibh seo hin chun bacha chur ar páistí óga bheith ag ghlachapáirtins na meán thosíalta agus is tócha tá an chuid le fellm faoin méid ar éirigh leis in san Austráil beidir na rudaí nachfuil daoine intach sásta le ach don chuid is mó breitar go bhfuil ag éirí leis agus go bhfuil páisteag buint níos lúsáid as na gcháin cliste agus níos lúsáid as na meán thosíalta agus mar sin de an siomh ratha in san Eoraip tá chaint an ón aontas Eorpach go mbeidh rialacha acu ach seans gur próiseis máil a bhais le feiscint an sin agus caiint sa tír seo ach an bratan brathan tú níos smú defer agus luas fuhu agus iad ag denmh anplé faoi bach agus tócha níos éasca reachtaíocht a chur agriach ar bach má tá sampla agat ó tíre eile agus is féidir beidir féilm ón méid ar oibrigan sin an méid nóir oibrigan sin ach brathan tú go bhfuil an gcuíon na seolta ag páirtín lucht d'oibre faoi seo agus saolaítear gur go mbeidh an tachaíocht dó leithead in san bhratan.
1: Well, Braham ar nó agus tá tríú seo bheith gcreid ar bhratan le seo tríú seachtar as a chéile má scríomh na club idir
0: tír mór é.
1: Á, tá ceart go éidir fáhabháin agus an sin a caiinte ar ratamocht agus rístam do caiinte ar an scéal seo tháina i gceist nach mór caiicí seo hin nuair a dógur snábar go raibh an tarthú seo tucht sa riocht éithi sa ratan bhúr. Ar nó an fógra héin, just má bhuina muid an plé mar dhéan ar maha san ógra ar leataíomh a gcéan second. Síle gúil sé sin le plé go mbeanna ag maha san ógra agus an Austráil cad atá ar bun san Eorp cén fágamach sé bun. Bud an fá braham agus beidir gúil mi sé an sinicúil an fá gur ógur starmar an méad a dógur sé caiici siúhain ná go raibh sé ghéirí a thuairt le fios go raibh sé forrásach mar cheanara agus go raibh sé sin tábhnach dó agus é faoi bhrú an áit an cineál an sais an spás seo tá típeil ar stamar le rítáir na seachtaí ag fanacht ar an bmhaáin agus stríting agus Burnham agus an caiint ar fáin eile fuham siúd béidir déach a bheith an óíoch leis etc. So dóga sé caiicí siúin seorád eile gur féadlam a heispóid gur ghlachbise cinál cine láidir air tá a chun dulstró cé leis na Austráil agus tá chun deire chuir leis na meán thosíalta dóibh siúd níos óigh gan ná sé míad a déag díis. Agus an chin má ilimuid písa ar sinna fa second, agus má ilimuid ar rairc na héran ar seo ar fa second. Ar an rud seo atá cinnáil idir láimh agus ar lean le beidir tríú cearnach íd bhlíonta. Tá rud san Austráil nuair a tháinig an scéal chun tosaigh san Austráil, tháinig siú chun tosaigh más cuimhnach le beidir blion go leithúin. Cinnáil ag an óm cén anur a bhí caint láid ar stimáin i dhéan an nolog, bí an ár, mar jaúl ar an trá teleficha sin áit a rá cuacht na bhar óg á phlé insan clár an trá mion srá Netflix a bhíanna gan am agus bhí si sin agus an scéal san Austráile dá láhla na chéile agus in éiring thosaigh an plé faoi seo thosaigh forbart an phlé ar nua faoi seo ar fad nuair a hárla ins na clocha líthe agus tá mé just igiúirí smuoinmh siúr an égur fithe trí a bhíán nó fithe dó a bhíán síla gur fithe trí a bhíán síla gur más cuimhnú clom gur cineáil beidir abráin nó balta na fithe trí a bhíán agus dógur na scoilíní ar fad na bonscoilíní go léir ag mórcheantar na húsir kilowatt an hartíplar de clocha líthe, go raibh siad chun smachtmhán a chur i gceist ar chóchán sa gluaiste. Nó dos a pár a dhíirigh an rud seo fad a díospóireacht ar na chóchán sa gluaiste féin. Seachas beidir an rud a bheith á dhíirú ar na meán thóisialta ar na gcóchán thóisialta. Tá na gcóchán thóisialta, na gcóchán thógluaiste tuair deis do chuoine gholar na meán, beidir nach bhfuil nach iad na gcóchán go practicúil an rud is measa ach na rudaí atá ar na gcóchán an rudaí gur féidir cead a thuairt de fáistí leas a bhaintástú má tá gcóchán a gcóth. So, rinne na scoilíní seo ar fad cinna go raibh siad chun díbeirt a dhéanamh ar na gcóchán tho gluaiste. An sin, leathnaigh sé sin amach go bun scoilíní áirithe go tharraim le clia, but is sóid timpeall na tíre áit go raibh an cinna seo nach mach Sais, gamach scoilíní, bon scoilíní sér ó gáhan hoglúiste, agus gamach chunarthí, sais, neadheith a gúile, mas mai leat, ag tacht chun tosig idir tishmahori, nu i bheach páistí sáach óg ar scoil, chunarthí neadheith a gúile, gamach na tishmahori an anna rá, tamuid ar fad a gint wain ish, nach gianóch muid gáhan sa gluiste. Dar báistí go dtí go bhfuil na páistí sin tríis an bhunscoile á gáil. Agus, sa bhéad agus go raibh go méidir go raibh príomhidí bhunscoilí áirithe beagar ín patúir faoi páirt a ghlacha le grúpaí tuismitheoirí ina théamh seo ag an tús, dógar an tarna idecha sé go nám, agus seo roimhil toghchán na bliana fifa ceart, so tá caint ar deir na bliana fifa trí ag muid seo, dógar Norma Foley, go raibh sí go mór a bhábhar chunar hí neamhfa giúla na chináil sin, agus go ginarálta go bach a rin seici siú a taú le grúpaí tuistí a siúr go lehéad chun tosaigh. So sa chéad le a fé cethair chunig muid fás docréta i mscoillí na tíre seo áit in ará cristí tuismitheoirí éagsúla a feimnú chun síú a áil ó tuismitheoirí le go dhearach na tuismitheoirí nach ceanú a dtí gcóchán sa gluaiste dá báistí, you know, go dtí pís a má aráig sa nidechas cinnte, you know, deir na bonscoile tús na meánscoile. An sin thosaigh in éirigh an rud seo faoi grúpaí muiledóireachta, nó delay groups, agus tá dhá himriail, so fithe sé fithe cúig, so stóigh gur sa saoire na bliana fithe cathair isteach go dtí tús agus lár na bliana fithe cúig. Gur thosaíú an plé seo go náisiúnta mar gheolair conas delay groups a chrothú ins na meánscoilí, i.e. na mar rud agur páiste agat sa rang a sé sa bhunscoil, bhí tú chana féin tréis an cinna hlacha don leis an scoil agus an cuiste tuismitheoirí chun na hínú a chur ar fáil nach gceanófá gáhan sa gluaiste do na fáiste sa bhunscoil. Ar a bailach ann bre ar tuismitheoirí i bhí an animas a bheith aghalaisteach go dtí an meánscoil, ach sular éirí leo an meánscoil a bhaint amach na tuismitheoirí se sin leis an báiste, go ndéanann dí siúd conra a shocrú atar ó shéanaig, go ndéanann dí siúireacht abair don chéadbhliain meánscoil ar fad, nó beidir an chéadbhliain agus an dara bhliain meánscoil ar fad, go ndéanann dí siúireacht fanacht amach ó gáhan tho ghluaiste. Nú fiú go féidir fanacht amach ó na meán tho síolta, agus sin an áit a d'arbar an rud seo bhí ar siúla tinig na hosráilaigh brachab tacha ná a chéana. So, faoi dhearan na scoil bliana fé cethar fé cúig, abar sais aibrán, márta aibrán fé cúig, más mai leat. Bhí na delay groups seo go hárna ríist amná a clia, bort a gorkinc agus a cuidas na cairraach a tréis farbort go mór. Agus ar nóa, beidir gur bíad na cairrachas mú áit a rá scapa na gáhan so glúiste ag ís sáach óg níos cuitianta. So, rinnu é sin, dógar na hosrálaig ag an am chéana, part ar nám sin grifan na cláraach a Netflix sin adolescence trish, you know, dull, cynnail, trish fe scapa ag a múr, grá sin con cynnail trónu a glaca dúrt albanese tamud con saith cynnig ean of nach ma cead, ag an éasóg faoi bhain séideag éon tachtamh acu ar na meán tho síolta. Agus bheith chud ar loch agus an dearcha bhí ag daoine an teang, an dearcha bhí ag daoine an áitsaí ná, ó, aim seo ag na páistí bailach típlar sin. Agus fiú nuair a dógar stamar a cuinse an sin cúpla seachtain ó hin, dúirt sé go méidir go mbeadh sé indéanta ag páistí áirithe amalach heni in a tipel na smachtvani. But mar hos umloin gugwidjook na smachtvani le aber suus le hokto fui gedas na pashti a command a makos na man ho shielta. Agus da naim shok fef fui ged amalach tipel na smachtvani nach mach shedi svarak mach okto fui ged sa it's, you know, kosanta. Agus ar noa sien tishgan is mu a fwyna le shachar fada agus ta si shat avog da ka da heav da chgeile command sais in ar nagna. Ar heav a wain ta an scrolail nia frianta a vienig pashti ait of will le goha an aku agus ta gahara ha YouTube agus TikTok. YouTube agus TikTok an tamar fad. Fishain YouTube agus TikTok an tamar fad agus an scrolail lanunok sa ait

0: hen gymor y gion yr yn unigyn. Tríd scrolail niaf frianta chyn yr ffail YouTube agus TikTok. Fi sioen y fe tacht yr aigs, raigs, raigs, raigs, raig. Now, yr yn ddef ela, so ma fwynhau tu gohain sogluwysta, nhw gles gyr ffeidr lepaisdi de man hosiel ta fwynt ymach cofad le sedi. Ma fwynhau tu eisiau ymach gys Níl Cadacu brath nhw ar y lehen da ofer. Yes, beg yn unig yn ni slaen tŵla, ni lehen cael sy'n. Ond oed gyr ffeidr ddocher yn ymwneud yn ffaisd yna, ond grwpa corda ata egan baisda. Agus ta McQueen of gaharnahe vuchali, nor dyrn me sio ni spuna cailini. Ond grwpa corda, an wil tacht egan baisda erachid corda, mona wil gohain nu glas egant, egan baisda, tag vaili yna lis na corda sin, niam splach hwn a thishmahori. Agus ma ta nu mona wil, cyn docker yna chishin, dan comas a taig an páiste. Cercal corda úr gohárna tús de meldskaila a vodú agus a lehnú agus a chora raig. So, ma hógan tú an gohán sa glúis te gohomlan as an malach. Sin an kest a bhul tú fáca leis. Whereas ma radian tú ar seo mar smachtvána ar na man hósílta, seaca smachtvána ar na gohán féin. An sin síl am gohul tú a dole dró beidr níos sásúla gus ní slántúla gus ní sfar, ach ag an am céna, cadé an balach ar féidir cosa tú húrt de gléasaní elektrónacha cosúla gohan sóg lúiste agus tú a déna bhírach de pólínú a dhéanamh ar an smachtfána ar na man hósíalta. So, tá na ceistí sin tréis ar fanta bheith sais ar an láthair tá teigin muid gwil an tén na sórdpach a dina fisri ar seo le písa agus tá an tír sa gwingi ar ág amach sin ís fear gamach gach tír sa tén na sórdpach dina rand chéna go tobin tag an cair starmer amach caiki sio hin leis an ráita sa gasiúd agus curan cair starmer fresh na stiach sa nárnaf an play atá conus mar chorda bwyd ea seo play atá tábhachtach but play atá gudí seo tréis a bheith tánistach on cobersáid i dhéanann páistí le na chéile go háirithe buachalaí gléasaní cluíochta mar is féidir a le héad dhéanamh on cobersáid i dhéanann daoine nó gur féidir daoine dhéanamh nach bhfuil aon aithne acu páistí trí na gléasaní cluíochta céanna agus an cumas atá ag daoine leabhart le na chéile má tá daoine ceangailte go beo le sérnaví si áit a bhfuil bio hrochu á chur ar fáil. Agus tá níos mú agus níos mú an is den chanáil den tionscadal bio hrochíthe áit a bhfuil díní láithrathóri mas féidir gléachar thais a húrtarhu díní úrnta díní ahanta úrnta díní nachol quaanta céna but úrnta rowdy an siad thais seanar nú topic égid agus bíon cila clárach í múra bio hrochíthe bio ar an idirlíon agus a ríist conas gur féidir leas a bhaint as an chóras cobersáid atá thart ar sin chun leabhart le chéile. So, tá na rudaí sin le plé freisin ar díú iad nuair a dar na ceir stamar iad agus síl gur si sin an luachfar mar tá go minic mar hismór tá si tiúd tréis a bheith luaitiú til lumsa mar rud éigin tánisteach seachas mar rud éigin ar cheart a bheith láir na dí spóireachta agus braham go bhfuil sé thar a bheith sláin tú gúil rudaí seo ar fáil ar a mór le plé in éíireacht amháin.
1: Is tócha i measc na tíre bhfuil ag láirt faoin na leithead de bhanna nó de stop a chur leo. Tá tócha cuimhlint i tír na héireann sa bheith is gwyl anchuid dus na mór cólach dí ins na mion hó sílta tá an cé gwyl tí de lig bioch na mór de vonus verica tá anchuid dus na cion cahrú bunny hin éirin agus dóvar sin tá socha éifacht achu ar policy an realtis agus cumáile sin cínta tá locht verica ag cur roint brú ach gohorie ar socha tír na hhéan an bhratan comáid gan a bheith ag cur srian ar na cólachtaí mór a tábhacht Americánach seo. An dóilat an maian rialtas ábalta cur na runne sin a roghan nó

0: go chuide agus bhar géad fáte go chlór aile de fad is farsin is meisiéis na go bhe agus béna leh ar fanna lethra agus muid i lééis céalta an bhil ar fud fad na crunne mar is canáún an seir fad is farsin gach mórta an leí seach duna thucht sa tróna agus achreaalta bhaint tuaranta rinne seachtainna ar radioúna lifa radio fáte agus le fáil ar nóid ar soundcloud ar Spotify agus choláit a aonn sibh mar bud creaaltaí bicínte muid a leanúnt cibé áit a dhéana si bheith lehéad agus Cúpla réil a bhirt dún mátá de agah. An ar leir roiin spéisiú le techt brenáid siú ar thechan farlimiint na hhorpa agus na tuthaí a lig atá taí amach as na techan úd in níis. Éisteid leis an dara chuid den haiú a bhí ag Liam Carson lin ó imram an tacht an seocate agus a léireigh sé ag féile na gealaí an deire seachta na seocate agus a cibé duna agaí a bhí in láthair ag an bhéile tásúla an gúinn sibh sult as cosisiid an haiú álainn sin san tocha gan tamlín ar an glór. Agus cumáile sin ar bríomhí a nacht ar an glór ná malí na céile arléhí na ceal ar an imán ho síalta de elamóí agus do chaintúirí gailge goilge i mo chraí, agus bé sé leirlinn faoi imimecht a rastal si ar leis an Irish Network Boston san sot intathe, agus bu na ceal agus na rudí eile tá tacht chun cín dí i ri an darchud den bblion a níis amachróin. Figurí tagbalí aanaine blin, bí cínta téíóla seachgan ar náachta sé, sé an náda náide é náda sé a cehar, nó riomhlasta gur thugan ag bio ag gradúna lif an IE, nó muid a tweetáil ar an ardán X, hascliib fad is farsing, ag lísanna an bí nó ag radio na lifa na hátainí a dhéisib muid. Agus mar dúirt mé an chéad í atá agam díomh nocht ná malí na céile, agus tá sí linn ar an lína a níis le leart imimecht a rastal si ar níos lu sa bhí le grúpa ar tedal an Irish Network Boston. Hoppa gailtas a bhí an agus bhí de aici taistal hall an sinhéigh na sát aanta, agus ar nóid bíon go leorlóir eile ar siú le malí agus tá sí lin le leir fa sin a lig in níis malí de chéad míle fáilteirt ar an glór. Ar dús bora an insofa dún faoin méid a dhéanaan tú hain do chaintúirí gailge timppla na crinne le do chenéal ar na man síalta agus gahrad daine náthúla tú ar an glóir seo hena.
1: So is meise malí na céile agus tá contas agam ar Instagram agus YouTube a géalaigh iime chrí. Agus hasí mé na conta sin béidir níos móna ceablion ó hin. Agus just bí me géirí an ghéalaigh a chur chun cin ar na main hoisiilta, deanam hí sein faoin gramadach, stórfacail ach an sin choráte, bhlágana in éalaigh rudidir bí in éalaigh sin an sprochatá agam.
0: Íntach agus bíon tú go mór is dócha ag sppraig a daine measam leis an stof íntaach a chuann túmachchan sin an cinál bríomhreacht sin, so tá sé arbh atáach is dócha an agsúlaach sinna eáil agus tuncharí nó influencers nó cubbéród a bheith buinte le leis an gáil go freisin mar istanga bio bachaí, so tá sé íntaach i gcóí tú a leanúint agus an stof ínta goráinn tú a eáil.
1: Formgad.
0: Agus bhí tú le garad i Boston le grúpa d'arbanam an Irish Network Boston, agus bhí papa gailtacht acu an sin níos luathe sa bhí an leirotha linn faoi sin agus chuna sa dáirig le do thuras.
1: Inse, so, yeah, bhí mé ag géirí go go Boston ar fáid tamil ada, agus an sin ag tús bhí na Baltan, yeah, a hácrí mé go go Boston ag déir na mísa. Agus dúirt mé le maclín domach chuid tá maclín agam atá an chonaí amáún, dúirt mé leis go méon an ag dear na mísa agus go roméid ag ggéirí pop-up a agru. Agus an sin thuir sé a deagáil mé le IFA ó na Irish Network Boston, agus dúirt sé lom chujóí sí láat. Agus an sin bhí Virginia deagháil a chéile agus dúir si go raibh sim ag an Irish Network Boston agus ard consulacht na héan. So bhí sé cin an granmhar mar ar dús ní raibh mé se acha géirí pop-up a chur ar siúil i d detáhairní randomach i mé éonar. Ach an sin bhí taíard agam agus chudú ó ón dáhrúpa seo. Agus an sin d'agraí muid an pop-up don chéad lá de bhí an bheithih leis an Irish Chamber Boston agus ard consulát na héan agus just chuir mé an imirt chun cin ar na main hóisiúilte agus thuaidh mé go Boston an lá roimhe sin mar bhí mé ar mo leithinn de siire ach ag obair rudbog agus ar an chéad lá an sin thuaidh mé go dtí an pop-up ar thuaidh mé thuig an pop-up agus bhí sé é deach chóíthe na consolaachta. So bhí sé onanta deas i bhád níos deise na pop-up ar béala mar de ra bíon siidir siúil i detáhar ní glórach daoine eile ón nachhfuil a gur i géile go lúirt ach bud an soltáú go bhé arbí. So dearhann go raibh thart ar fithe duine an. Bhí grúpa ceáil ón bhí bí dehanana bhí sé onanta deas i mar onanta deas an rinn siad jobbénta lei sin agus bhí dearhann gur gur rastal thart ar fithe duine ar an pop-up agus bhí neart géalaige ón bhí lehil chóthard ag go leor daoine agus fiú na daoine nach roi cúpla focail acu bhí siad ag géirí an cúpla focail a úsáid, so bhí an atmosféir aontach. Bhí idir réal bhar a cánaí ón agus éirinaí atá na gcónaí a mástún le blianta. Agus bhuail mé le fear as Hong Kong, agus dúirt sé lem gur bhag sé go Boston cúpla bliain óhin, agus bhí sé gurí teanga a ólam. Agus bhí sé gurí buú le daoine i mástún agus cardja ianu mar sin dúirt sé gur roinnigh sé géile go randomach agus fuair sé Irish Cultural Center i mástún agus thosaí sé ag gcóil go dtí an Irish Cultural Center ag buúla le daoine ag fólam na Gaeilge agus inis is brá leis an teanga agus tá sé ag lána teráid leis an stáidir agus ag fólam faoin tír. So bhí sé sin aonanta simú agus sin é bhí an pop-up ar siúil ar fáid cúpla uair agus just bhí crackar dói a bhí an.
0: Ínta chuíonnta cclisteáil fao na daine bhí ann. Agus cad ceap tú faoin agraí ah tain an Irish Network Boston le conas mar bhí siad mar grúpa agus is tócha ghfuil go leor ar siúil acu san chó má leis an pop-up seo.
1: Is a grúpa aonanta bhí siad aonanta cardúlam agus bíonn siad ag agrú a MRT éagsúla a mástún. Agus táíonn sásta mar inis tá siad a gcéirí a níos mó MRT Gaelic a chur ar siúil mar feicin siad go bhfuil sim ag daoine i mástún. Tá go leor daoine óga ag gcéirí Gaelic a ólam agus síílann siad go bhfuil sé mar gheal ar an idirlín inis, like tá amid ábalta tá níos mó daoine ábalta an teanga a ólam. Tá siad ba bhaith lá níos mó MRT a chur ar siúil agus ba bhaithlam go le ráis dúirt siad go mbeidh siad sásta más mionlam tar de ráis agus obair lá is brálam an teanga sin an rud is táhairtí agamsa ach ba bhaithlam freastal ar níos mó MRT lá inse.
0: Íntach, agus am bhfuil éon planan agat tar nó nachhfuil hena féin le locht Boston nach cad faoi imachtaí eile timpbal na cruine nó Somália bhfuil mór an ar siú agat a rinne an chud eile den bhblion an is.
1: So bíam ag freistal ar inú áraach bíam ag freistal ar MRT le Gaeltacht NYC. Hási far an grúpa an bléin seo caite agus bíon pop-up Gaeltacht ar siúil ó am go ham nó ahan caiicís in Manhattan. So bí lánam an grúpa sin agus drástal mé ar cúpla pop-up agus tá go bhfuil wani small pop-ups ar siúl in éan an is fásta agus i mai a chlia in nunanal ar fod na hatcha so is bralum na pop-ups agus tugan siad deis do hini nach bhfuil a lán deis na acu antanga a lort. So bíam agóní a géirí taú leis na himmartí seo ar Instagram a chum na himmartí seo chun cin bíon pop-up ar siúl go minic i Frankfurt mar sa Ghearmáin agus san Astráil fásta i Melbourne bíon pop-up ar siúil an go minic agus thula mé fa pop-up sa Nua Hélan so yeah, bíon siad ar siúil ar fud an domhain agus is bralum taú lá.
0: Iontach leis áfhí sin agus bhí na rud í agsúla chula méid ón locht Frankfurt freis an hena agus bhí siad ar an glóirlinn sa tá just an éir sin ar siúil timpbal na hhorpa timpbal meá thuí agus níosfuid é ggéin iontach súla chuá léir. Agus daine atá i ggéistecht agus ar spéisiú tuile cistal faoin obair dhéanaan tú Malí agus an cenéil ítratágat goil go chraí an leróha linn faoi na háitianí a bhfuil tú ar lína ab míis tá dtíon áire tá Instagram agus nach chfuil ach tá tusa ar fud na man sosialte buchas le dia.
1: Pinse so ar YouTube a joí tú meise leis an aim ná ón aim ná handel. Gaelig imachri ar YouTube agus ar Instagram an anrod cairne ach gaelig underscore e underscore ma underscore chri agus sinna an mhol sin carcalor.
0: Den perfect leir sin is socha agus tucaí dín airt agus reinhamid na sonraí sin ar meán thosíalta radio na lifa freisin an gur féidir le dtíine nascúlaat agus onanta cclicléisteil dar nó go bhfuil rudí onanta chuirisiú legad ar lína agus an sin duine le duine i taiiste le crunne de leirisiú legad malí agus is pléisiúir i gcónaí bheith in ann síí agus leirlaat míle míle buchas as a bhelinn leir radioún lifa a ríis agus buimiid gachrathart le gachra eile talla teach a ri gohílas bheith ceair.
1: Mí
0: maigad. Málína céile an sin ag leirlinn bhí goilge im a chraí an canéal sin atá eici agus an obair í iontach a dhéanaan si donteanga agus an imimecht ar rastal siar leis an Irish Network i Maston apa gohilach dar nuí agus mí mí buchasí as leirlinn faoi sin ar an glór. I bo a raig agus sulríochna me den nocht Bhfuilim deis a thuirtíomh éisteach le haiú omláin Liam Carson, bhí sé linn ar an glór an tachtan seo caite ag leirlinn faoi léirú den haiú úd a bhí a dhéanamh aige le ceoltóirí agus alíontóirí eile mar chu de féile na gealaí cúpla seachtain ó hinna níis. D'éiste mar le chudín beag den haiú ach tá tafad omláin aga na níis den haiú féin má seo gurí éisteach le sin agus tuileléisteáil ó Liam. Seo díomhanis an haiú d'ar teal Santoca a bhealach féin ó Liam Carson stúrthir imram.
2: Santoca a bhealach Má bhealach chéan Uneach má bhealach chéan roam. Uigneach na bhealach chéan roam. Ar miisce, duilige i titim anuas. Ar miisce, duilige i titim anuas. Bla an chrin siní scapathe san air. Poch orm, blach an chrin siní scapathe san air. Mavalach hen trasnu na groc, croc ela. valach hen i tras yn y groc, croc ele. Hog me, fi cosan slefa, alagr lo'n hen. Hog me, fi cosan slefa, alagr lo'n hen. Mavalach hen, gan jeru, olu alish. Mavalach hen, gan jeru, olu alish. Iglastan, grunan, and thruchai, damshine, and balach. Eglastan, Ronan, and Truchain, Damshine, and Balach. Nilien Balach, Achmavalach, Hain, Shul Ike. Nilien Balach, Achmavalach, Hain, Shul Ike. Newerish, Fluch Beutcher, Kalcher, Bern Wucher. Newerish, Fluch Beutcher, Kalcher, Bern Wucher. Solasar, the Tasi Yali. Ni Akame, and Yalach, a Gimmicht, Dal Sidurkatus. Ni akame and yalach a gimacht tal satirukitus. Ona maskarmage, schnachta, achen la. Ona maskarmage, schnachta, achen la. Galach a dolfwi. Einran ik fira. Galach ik dolf wee. Einran ik fira. Kolu. Solus nagali or malabi. Kolu. Solus nagali or malabi. Solus nagali urundesk, excreu litur ada. Solus nagali urundesk, excreu litur ada. Solus ard siali, curach sakuin, malabi nocht. Solus ard siali, curach sakuin, malabi nocht. Dach dinne in a lee, solus nagali, co galanta. Dach dinne in a lee, solus nagali, co galanta. Dan loschin the hicha ogum, dig shul the drool nagali. Dan loschin the hicha ogum, dig shul the drool nagali. Scoopishka malawa, shincha the drool nagali, ig longru. Bishke Malawa, Shincha, Dro Nagali, Iglonru. tostach, leanin an chach, na gilia na galli. Tostach, leanin an chach, na gilia na galli. Fuiru, gan argaj, gan nicha, gan fecla, imeinar. Gan argaj, gan nicha, gan fecla, imeinar. Dacho prechan haram, gan gilg, na mil gas. Dacho prechan haram, gan

0: Brechan i Cagail, Michelom Hen Foster. Brechan i Cagail, Michelom Hen Foster. Diliga Titcha, Agree Larn the Killer, Chim Buddha. Diliga Titcha, Agree Larn the Killer, Chim Buddha. Viru Talyabiogum, Ashlingi Foster. Yuru Talabi Ogum Ashlingi Foster.
1: Haiku an sin on Stuarthóir atá ar Imram Liam Carson, Dar Tadal Santoka a Vala Kane, agus mata sé bigéirí tuile a chlisteáil ó Liam, istigí siar leis an agal a bheith rinne sé linn ar chlár na seachtaine seo caite faoi na haiku agus an léirú a rinne sé air ag féile na gealaí le garad. Míle míle buíochas do Liam agus do Molly a bhíle níos tuisce. Agus sula gcuirfidh níomad anocht a chairde ná déanaí go dearmad tar éis an cúpla tuairisc a dhéanamh maidir le toghchán Phearlaiment na Heorpa tá anois na feisirí ile nua fógartha munar chuala sibh fúthu tá ceithre dhuine dhéag anois mar eisirí Phearlaiment na Heorpa do Éireann. Dheobhair sibh tuile eolas faoi seo agus faoi na obair a dhéanann siad agus mar sin de ó gluaiseacht na Heorpa in Éireann agus bhí Aisling ní Brádaí linn ón agraíocht sin le leabhar linn faoi sin Hanna. Agus bé gluaiseacht na Heorpa ag roinnt go leor eolas faoi sin sna seachtaí amach roinn tá mbeidh cinnte de tar éis na toghchán. Ach siad an ceithre dhuine dhéag a bheis mar ionadaithe mar eisirí Parlaiment na Heorpa dúine ó Éireann sa Rosail ná Barry Andrews, Regina Doherty, Lynn Boylan, Éanna Riordan, Sean Kelly, Billy Kelleher, Michael McNamara, Cynthia Ní Mhorachú, Kathleen Funchen, Luke Bing Flanagan, Brian Cowan, Maria Walsh, Nina Carberry, agus Kieran Maluli. Agus go bhfuir just le gachaoine acu agus guímid gach rathú sa Phearlaiment mar an duithe ar ar son agus ag súil le labhairt le cuid acu an machan seo bé Sean Kelly linn ar an glór an tochtan seo cuan ag labhairt linn faoi na mua agus le súlam go mbeidh córáiste gaeilge agam le daoine eile acu an machan seo. Ach a chuirde sinna ar goite don oíche nocht ar fad is fearr sin míle míle buíochas as a bheith linn don chlór. Is mi sé lísanna go raibh agus bé méid ráis libh do chlór eile de fad is fearr sin dé mórte chuin an leanaí seach do na hocht a tróna. Ach go dtí sin, buíoch seachta nó agaí, í hoá.

agus fáilte chomá chuig ar néisteoirí ar radio fáilte mail ferriste agus ar na stáisiún Craol fud fad na tíre. Is mi sé Russo Siúrdán agus be mé libh den chéad uach le eile chun éisiach sé leis na mírin is fear a bhiagan ar fisfasa an tachtan seo. An ochtar an glór by Cormac O'Hara sa Studio Lynn chun Raeve Lloyd Verica á phlé i measc anach chuid eile. In seo a Cian McCorry agus James Shannon dún faoi shingle is déine ag imlé bio sa studio, agus by Laura Heaney Lynn chun Daryl a seacha trocha de Rus na Rún a phlé. É sin a lig agus scoth an ceol ag an díobh an ocht. Agus chun tús a chur le clór na hí an ocht seo agaí an shingle is déine ó imlé agus James Shannon. Casa.

0: Well, I've been Ushla, been Rish Kjol, La Ooh La La, Agazanish, Sa Studio Lum, Tha, and Farre Hain. Cormac O'Hara, come on,
1: come on, Neem Ishibi Kossingin, Bert Dorlum, Agus Bertella, Samana Kjol. Neat ni lane glor bean kana amsa rosa.
0: Well, I shouldn't got the yarns. Will she just have a harash irradio and a lifet? I mean, ta ruddies aria gomor, yeah, led the lynch.
1: She misha creel of blinto in a radio and a lifet there, Risha, Charno Gwilfin. Ach, we may studio on the show. Ni queenum ken fawn ish, beige a brand new heart, because from a Taurus. Tana studio nu Rod Amin is a hall and a lug, you know. August Pardur Melat being a gay shock real till I radio on the lift because saw Herbie Schocher fall of your fun.
0: I got a meal a mark.
1: Yeah, no need plumbers as in being a gay shock, let the chlor hain. I guess brawl, Mavert Bach, Owen, I guess Kean, Vagation, La Baramakawi, fresh in their margin, I guess, and Rawa Kuhl, and say, yeah. August Liam McCauley, I guess, August Taglor Clarky Maggie, so need plumbers a being a gay shock to guess a shell mob.
0: Well, Aulig Lumsa, I guess, a Glatanic, Coffer Raw.
1: The Mutual Appreciation Society.
0: Yeah, well, you being mentioned already in the girls. Radio Hain. Well, O Dog Tussa.
1: No, me Migation La Fachnigas and crew are fad. What is that? We was Rudiger Lewitu Radio in the girls. Tall has been to the kind for Eggslucht. Tall Eggslucht. All in a radio on the Gaeltachta. Like, be me geistucht la Gorumla, agus la Slánia, agus la like Fachta or noi Kamish in raw Anyongar, agus la Borskild, to chula hiong in the Clorachy Harkin and their fad. Agus din an sport even that were dira shachtina. La Garage, lishin, gomor to spella. No, so to eggsulucht all in, like, keen to bullen to Machrigs manam radio na gael to the spirala me mar sonshin, you know.
0: Well, yeah, no, ta radio na gael to the chretia. Akahori mar jerns to on sport. I mean, shinan rod, vi me kind like Gary McGonagha, nor a tugu and rawa doing eistucht le shin drachtracht in Ireland, new in Maryland.
1: Oh, sha.
0: Agus is like mar shin kada yenach, wouldn't it? Agus me nisoige vech on. Telefish, vechon fumer in telefish muachta, agus vech miol mar arte cairn radio.
1: I know, yeah. Tá sé gaidh as freisin. Ach, rud a bheith chur an zéigsulach le de hiel. Mím gaidh sé le Michelle ar Warskilt a nú Donald McRory sem Rabbi Kjol. So cos le bar ar maidin angi sé, like, tá sé díruach a hálin. Sá nuachta nis, cahan mis sé galor, forwar mocha diama a play cursi nuachta, a leav nu a scríf cursi nuachta, nóti gom hain nu a geisach le aglev. Agus, like, Neil and Docher Eggsluck Berg would have said it's an
0: Eggsluck. Oh, Kinja Darfa. I mean, yeah. Ni Higgum in our ear, if I mean, Ta Am Dulagum, Igorsi Politioch, the Corsi Stardog, is Martian De, Achbin Druggle, Urmse, Nalenta Show, Dull Roada Inglek, Leshen Nocht, Marta Shaho Grooma, Dunhojismo, Agatha, you know, Ni Higgum Kunskerfader Latsa, Ian of Law, Nigle.
1: You know, Tasha Shin fear like animation, Agus Toshe Dian, Toshe Dian, Agus Top Patron on the Sadier Dian to Gold Nis Mudina, Top Patron on Goldina, Egg, Turkul, no Dream Live, a horsey note. Ni Mahanradishin, Darlum, Achtoshe Groom, Agus Toshe Dian, Shilim there imagine a clor, Lehul, nor Higme Kehujian, Exavishi, Marial, Gahori of E, Uncoga, or Yaza, and more Ram, Agus. On two of us, agus an Gair Lianunj, agus an Maru, I mean, Jen. It's been Misha Gha Leiv, agus a brand new Vanach Sunrach. Agus a chint, a cant la doctor e nu, a cant la dina vi, a chacht a gauder, winter Gaza. Agus a geisha lish na skil to vi ako shud. Agus ni bolskirach, ni brega vi ako shud, gintich to nid ni marachonik shilei. Agus vi shay ufasach. Agus a tu su shtach na sunri, agus na hivanish in chulala, agus. Yeah, Toshé Dian, ach, ni eg leidu krogachta na lignarm hain, ach, kaha den egin e, yna, ach, kaha.
0: Well, sinai, agus kaffir na, like, na hivan, agus na fishon, os na gohan, na leanta sio, ach, ahori ad da fosti, agus I chinta,
1: oh, yeah.
0: Hefn vohar,
1: yeah.
0: No, idig fall vosh, agus tá sé chódachar fechanir ach chuim se ícolarm héin fechant ar na híháin a seo mar caafar ní féidir do réim a chaasa orthe.
1: Bhí meid ar bailachteach bhí meid ag léomh ráitis a rinne duine an na canadaíthe san náisiún Aontaithe agus bhí sé canfaí gheasa mar hálainn sé agus úirt sé ní leor stop a chuir leis a gogaíocht. Caimid inéis díineit a thuairt go bhaintear gheasa ríist. Agus an nimmer go dtíanann sin dar nóí gan díidean gan éon chóras sláinte ná éidechas ceart.
0: Nó fiú teachta riske.
1: Nó teachta riske, na rudí bunasach, you know. Tá an dáin agus muintear an íthir trí chéile sílam a cahaló, agus dhíine sa bháin ar a cahaló mar sírannig an dára gráad ar fráh wadro adan na ríra, you know.
0: Tá anna chuidir sin gachóit sa dáin, ach,
1: you know. Is ní hin dar nóí a bannú ar éon bhealach go éon scebhlaitheoireacht na éon rudaí an Hamas, you know, ní tá an dar rud éisiú chuile chéile.
0: Ceart ar fad agat. Well, bin beidir an fá bhí mé ag léamh le an teachtain seo chur comisiún na meán amach an cineál muiní atá ag daoine sna nuachtáin agus sa nuacht go ginearálta agus heas ortaí amach. Agus cha mé ar adhil mé féin tá le má tamse ag lurg an nuacht. Cuma cad a thirlíns, téim si go ortaí ar dús. Mar tuigim gúil, tuis gúil cinál leathna agam sa urtsa agus ar reint bhá ar a seoir de chuid ortaí thar na blianta. Ar a laid tá iarracht gá dhéine a bheith neamhchléanta agus an na fíricí lám a churamach an sin. Uaireanta bíon na scéalta chléanta i dróháin i dróhéile ach is daoine atá a chur trasna agus uaireanta ní féidir leo ach a bheith cléanta i dróháin nó i dróháin.
1: Well, tá daoine, tá tuiscintí éagsúil ag daoine ar rudaí áirithe. An rud faoi, an dár lumsa, sílam, tá chóras in áirithe í abair, má tá daoine mí hása gur féidir garáin í anna faoi. Agus mollam go rinne, má tá mí hása le aon rud éicin siad nó a dhéan siad nó a chlosin siad ar áirithe, dian garáin faoi agus bó chóir go dúirthe ordered. Scríbhann mé sé leasigh daoine freisin. Agus má hiad am gúil puinte acu, má tá sé de gearán faoi rud a ginn sa dúirt mé nó rinne mé, agus má chreidim gúil siad ceart, díir mé sin lo, agus gáfa mé leisgéil, agus, you know, cura mé na cheart é. Agus má hiad am gúil rinne mé leisgéil, ar botún, díir mé glán é, díirach amach ar an air, ar an tuirt, ní hárlín sé sin rovinig.
0: Cá bé rád an mín an mhuiin winter chósaí ratha agus nuachta in RT. I mean, tá muinín ag winter na hÉireann anamh, tá meas ag annachhuiid daoine orbh, agus tá jobb sin chéad scó ga dhéine agaí gach lá. An mhuiin sibh sé cinál ag féchant ar na fáibanna eile tá in RT agus ra buchas mór le dia.
1: Well, tá sé an aisteach mar caitheamh tú Cáin tú bheith caithla ortaí mar a chaála le feimeach na seirbhíse sláinte nó éon agraíocht eile, agus na ceist na céan a chur, agus bhí mbise le ó lá go láin ar bhí feimeaní ortaí os chur chóchaiste na meán nó chóchaiste na Guntas Paiblí agus iad a freagairt ceistena agus chud daoine ar an nachra siad a freagairt ceistena. Bhí ar an caithla muintir ortaí agus leis an siúrthóir generálta na bhí sé faoi aglaibh agam mar a chaithan leon den eile. Sin é róla agan bheith i lár chu lethirt a bheith ebíochtú agus neamhsblach. Fiú an máta sé sin agus bhua caiint le na féimeán iad agri a féin.
0: Do bhás é.
1: Dia, ní sé éas go bhfuil cahar é anna, you know.
0: Áno, cahar é anna, agus i gceantaíh, ach sin rud faoi ranóg nuacht agus cuairsaí ratha an RT. Tá mar dúirt tá an iarracht ann na gcónaí a bheith ebíochtú agus an scéal a chur trasna ar lí, gan a bheith simplí ach gan a bheith róchasta achirt. Agus is cinál tightrope sin.
1: Ó se gan áras. Agus siadam bíon glóorleor cainte faoi craoltaireacht seirbhíse Poiblí, right? Public Service mar dúirn siad. Agus mar hampla tá mis ar chunra buan le RTÍ, bhuad is that? Agus tá cosinte bant le sin chumso híomh fostaíocht. Rud amháin ceanga na dúlgaist ar lem na freagrachtaí a chuirn sé sin ormsa agus ar chuoine eile na RTÍ na nuairtá sé deacair ort agus míostúma ort nó orm ceiste chur cadw yn cheisht y chwr. Mata yn cheisht bali. Agus banan cheisht le, leis yn goga ar iaz amari mynd canfi, mar fi galor ffatius hawlon ar chrealtori ar fod yn dawn cheisht na chwr ar aches gymach yn ma berlinia ag, ag dyna calw ar hwb mara dyrtar. Ach, ta cos yn John, cach yn cheisht y fa, cach yn taid y fa dyntar y gheisht agus cach tu tishgyn tu fad ar yn ofer, sy'n ei yn tifelig yn chormwyd. Ach, banan ti la RTI, banan ti la cogiach mor miltach mar sin, gohidr nos yn da. Agus sinna an dríocht nú an bua a bhainan le creaaltúireacht sa teirbhís feiblí. Tá cos an tead ach tá dúlgus agus freangrach ar ort. Agus nílas ag éon den níos fearr an locht éisteachta má a tú gáchú líana sin bhfuil sin.
0: Bhfuil sinna é agus le cinnáil. Ar slí tuiscúil an BBC ar fáil dúine sa tír seo agus tá mit chó congrach dóibh. Cuirtar RTÍ ag gompráid leo gachla. Agus you know beam shake torta mach fi rudi exula horlins in RTE ach ignam kena ta bader schacht van geht den vuschet ta ek sure. VBC ek RTE like yeah. Bader needs lu agus ta munter na her nigiri kebech na servi shi kena.
1: Yeah, agus jen in RTE glor, I mean nil mishe kanter son RTE in John Arena. I couldn't already glor lor service your fall or lean yogas or radio yogas or telefish yogas, you know, green yoga, ruddy edgehush to glor on. What is that? So she jacker chicken goes to jacker glor. Aku yena ed unginol mweeny het our fall. I guess something my good dean rogol nyumrka mweeny her fall. Ach, shin sheer hesht mardira.
0: Well, yeah, agus ní dóil amsa gribi sin an aibar chorabe. Cosnín telefís a gáhori anach a dárgat.
1: Oh, cosnín de lor lor, yeah.
0: Is dóil am an cinál fáib is mó ná nachfuil dóhan á áltag TG Carr. Sa chóhéag sin. Ní hei gwael orti a fáil a numarca, ach níl dóhan áhort go TG Carr. Martha, airin le TG Carr, like, leis an méid atá acha, like, ac oherwydd leis yn cynnal togra sinni canar a hwg sydd fwy. Da si sy'n dochretio?
1: Well, ni'n meddwl rosio, nai orti, ach da feij mwynihe o'n TG Car, sir yn gyrawlis fe orau. Dier hynny sy'n mar ar gweiltach da, agos mar rhywun yn gofobl na gweilnge. Ta'n cynnal stoffa da sy'n dyn, o hyb na nwchta dje, sir yn ma'n tawachtach, da sy'n an gar gan phobl, agos a bwyl ag TG Car dyr lam freshen. Ní bhíonn siad a sodar in ia chlárach a éagsú leidir náisiúnta agus a gara leaganta a dhéana. Léirín siad éirin dúin. Leis dhéar mé sin a rís le lína dearag fí. An búat ag TG Carr dár lom, cos la rádi an a gailtach tair bhealach, ach ar bhealach difrúil. Léirín siad éirin dúin ar bhealach atá an chóamsir agus. Sin é an fá dár lom, gomín go leordín a brenner ar TG Carr agus gomín siad ag rá. Tá rudigin sin seo, like, tá má fáil rudigin sin seo na chuan, you know, in
0: gulúrát.
1: Gulúrát in íle, lenchi.
0: Well, tá fóbul na gaelga ní in éin átela ná ririf.
1: Gerach díni a tá pleila clárach a gaelga ná rirí, fáil fáin tuwe in seo freshen, you know, agus glacim na sinach. Ach tá, ia, tá sem gittu rá, tá dríach da kínti bando, you know.
0: Agus tá an chud eilid an chórá sin, agus tá an chud eilid an chórá sin le cormac ar fáil ar SoundCloud, Spotify, Apple Music, no kibbe out a wind shiv were good but cruelty. Well, shin will lagam deev done tachtin show, ach biggie kintivell in on tachtin showgin. On a hucht green and knee, loon gehina, a radio na liffa, Kate Sashay, punk a car FM. Fuck me live, leshin beesa show, o reesh, shahagi runachi. Good in here, Dorella, Torara, August Gadeshiv Slam.